wa a o fitu so e ju ni ba e bo di nyina na se ma ma me se wa di a ni ma nya hwe a pia se wa so fitu so no no no.